Pred kratkim je po težkem betegu preminul Štefan Kokošić. Celindofac je bil v 74. letu života. Štefan Kokošić se je kot kantor, kompozitor, tamburaš in pisac zalagal za verske in kulturne posle, a posebno mu je na srcu ležal hrvatski jezik. Njega in njegovega stvaranja ćemo se u današnjoj emisiji spomenuti. Srdačno vas pozdravljam, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Moje ime je Marijana Palatin. Kres emisiju će nas muzički sprohađati tamburica Celindof, koju je pokojni Štefan Kokošić utemeljio skupa s Heinzom Grausamom. Prva jačka se zove Celindof selo nam ti malo, u kojoj jači Štefan Kokošić solo.

0: dijeceze i te smo dobili kroz moju inicijativu i onda je bio još peljač od crkvenog tanača, to je bio Kali Bendi, to smo dobili od dioceze na 100 lija, to je rečeno da su to naše orgule i to je bilo 2016. lijeta da su se posvetili kao za našeg biskupa.
1: Kakove ste imali pred tim?
0: Pred tim su bile digitalne orgule, a i pred tim sam počeo čisto na početku i s harmonijom, ali to je imao i petale ta harmonijom. Su davali na petali i ga te morali dan, ali pak kod na orgula, on...
2: Strah pumpa.
0: Da, pumpa, da. Tim, tako sam počeo, ja, da. Kad sam tio, ono, ako se malo pumpa na tim, onim, da. Na strani od orgulov, da. Najveći čas sam prez toga igrao, prez ti petaljov, kad se morao pa gazit. Onda je to pa glušalo, dobro su glušali ti, ta harmon, dobro je glušao, da.

0: Štefan Kokošić se nije angažirao samo na Crikvenom polju, kod kantor, dugoljetni kod Trikvarskog tanača i kod kompozitor, nego i zalagao se je za obdržanje hrvatske kulture i jezika. 1990. ljeta je uz pomoć susjeda Henza Grauzama utemeljio tamburicu Celindov. Pokojni Štefan Kokošić je preuzeo muzičko peljačstvo društva. O početki je rekao prilikom svojega 70. rođendana.
1: Ja sam igrao na tamburi u Štika Pruano i to me isto Dobrović naučio, školski nacrtvjetnik. Onda sam u Štika Pruano igrao duga časa. A kasnije pak sam se mislio da bi znali i u Celindovu tamborice namestiti i tako sam utemeljio tamburaško društvo. Pa moj sused je gospodin Henci, kao sam. Ja sam rekao neka mi pomore i tako smo iskali ne prvo ljude koji su pripravni da igaju, a pak smo bili zdolo u Hrvatskoj da instrumente pogledamo, da dobimo. To je bilo šal. Utisak da smo to znali tako, da sam znao to utemeljiti. To je bilo jako lipo, da.
2: S koliki bi ljudi ste počeli?
1: To je bilo oko 25 ljudi, da. I pa je sve već naraslo i ja sam podučavao i dicu i bilo puno, jako puno je bilo i da.
2: Čas su bili vaši vrhunci, na čas se rado spominjete?
1: No, onda i putovali, mi smo bili u Poljskoj, smo bili, sigurno i Hrvatskoj par puti. Če je bilo najveće, je bilo u Poljskoj, da, onda smo igrali, da. To je bilo lipo, Čenčo Havi, tako smo bili, pa smo bili u Krakavi, smo bili, austrijski obazadi u Krakavi, da. Da smo igrali, to je jedna pozivnica bila od toga van, da.
2: Vi ste bili dugo muzički pejač, zašto ste onda prestali?
1: Sam pred 18. ljeti jako mečao i sam imao raka na kičama. Nisam znao hodit, da sam u Kilin, to je bila katastrofa. To je bralo da nisam hodit, znao da sam bio kolca, to je skoro 2 ljeta. Da. Kroz zato kad su kemoteveri piju sam imao i 2 puta je plućni infarkt. A hvala Bogu mi je pomogao, pevišni, da znam sad da sam opet znam hoditi i to sve. Čak vračitelji nisu vjerovali.
2: Kako važna vam je vjera?
1: Jako važna. Kad vidim da je sve manje ljudi ki kod nas tako mišljeno o crkvu hodu i to je bilo, ja mislim, kroz pandemiju sada će bilo, ali inako je jako malo ljudi u crkvi, da, to mi je vjera za me jako važna, da. I kroz zato kad sam tako nemoćan. Onda sam pa počeo i već pisat i već premišljavat.
0: Štefan Kokošić je i komponirao mašu Da se u svemu slavi Bog, čija praizvedba je bila skupa s jačkarnim krugom Celindov 2015. ljeta. Jačkarni krug Celindov i tamburica Celindov su 2020. ljeta snimili Marijansku jačku Ti majka krasna nebjeskoga raja, koju je napisao i komponirao Štefan Kokošić prilikom gostovanja putujuće celjanske Marije u Celindovu. Njumore te sada čuti.

0: Kot dar i zlato je opisal Štefan Kokošić u pjesmi U srcu čujem ja znanje hrvatskoga jezika. Širenje i očuvanje hrvatskoga jezika je bio samo jedan poticaj za literarno stvaranje, je razložio Štefan Kokošić prema Sari Karal.
1: Na premišljavanje, to sam rekao, ljubav prema Bogu, to je puno takovih pjesama. I za naš hrvatski narod, za naš jezik, i to je takve pjesanke koje malo da znaju ljudi premišljavati. Kako dugo ćemo mi još govoriti hrvatski kod nas u Gradišću. I to su tematike od mojih pjesama, da. Sigurno da kažem da zbudi, da malo premišljavaju, da vidu da ne bude prekasno za naš jezik, da. Sigurno kod nas u selu, a i ovdje u okolici.
2: Mislite, će se to moći zaustaviti?
1: Ne znam, ali ja se ufam da će biti tako, da ne bude, da se zgubi. Da.
2: Od kada to dojde da ste tako zalažete za gradišćansko-hrvatski jezik?
1: Kada ja sam na hrvatskom jeziku odrasla, materinski jezik i hrvatski, i mi smo se doma ne hrvatski pominjali. Dok je sada došao u školu, nisam znam riči, nisam znao nimški. A i prvi dva razrede kod nas osnovne škole koje je bilo sve po hrvatsku, a pa kasnije se pa po nimšku pominjalo, tako je van čas bilo. Kad sam došao, ja sam bio dići jačkar u Sengaknave, i kad sam došao u internat, koji za me bilo teško, jako teško, kad nisam čudo znao po nimšku. A tako sam onda došao u četiri razred osnovne škole, pa ako to kasnije u gimnaziju, pa smo do te u internatu jačili. To bi su bili u kljuste na Ebogu, ti jačkari. Ja, tako je, sam se pa i nimški naučio već, da, hvala Bogu, da. To je kad sam malo stariji nastao, kad sam ženu, ona je od Mijanova, tri žene su ovdje, kje su od Mijanova, i onda smo se nek dolikatili voziti, a i tato je bilo čuda i dobro hrvatski, to nas je jako onda tako veselilo da se tako govori hrvatski.
0: Je rekao Štefan Kokošić u razgovoru sa Sarom Karal prilikom svojega 70. rođendana, koga je svečevao u decembru 2022. ljeta. Sada počiva kulturni djelač i kantor na Cilindovskom cimitoru. Pokop Štefana Kokošića je bio produći petak. Ja Marijana Palatin hvalim da ste pratili današnju emisiju. Želim vam još ugodan i miran večer. Oprostit se kanim pogrebnom jačkom u interpretaciji muškoga crikvenoga zbora Cilindov.